こんにちは。こちらはテレテトゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年6月9日火曜日。本日の放送は放送技術者アリシャーヒンとともに私メルベチナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット3 a 衛星垂直変波周波数 11,958kHz およびトゥルキサット 4a 衛星水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではアジの旅並びにアナトリ発のものを聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。アルドアン大統領とベネズエラのロドリゲス暫定大統領、工業エネルギー協力を協議。トランプ大統領、2週間以内にイランに対する完全勝利を宣言すると表明。戦争屋のネタニヤフ、トランプ大統領の反対にもかかわらず対イラン攻撃を擁護。国際刑事裁判所、職権乱用疑惑を受けて主任検察官を職務停止。ドイツとフランス、次世代選

冬季機陽動開発計画の断念で一致。以上ニュースヘッドラインでした。続きましてニュースの詳細をお伝えします。エルドアン大統領とベネズエラのロドリゲス暫定大統領、工業エネルギー協力を協議。レジェプタイ・エルドアン大統領はイスタンブールでベネズエラのレルシー・ロドリゲス暫定大統領と会談し、二国間関係や国際情勢について意見交換を行いました。トゥルキエ大統領府通信局によりますと、エルドアン大統領はベネズエラ国民への支持を改めて表明し、両国協力をさらに強化していく考えを示しました。また、貿易、エネルギー、工業分野が両国関係を一層発展させる上で重要な協力分野であると強調しました。両首脳はさらに、二国間貿易の拡大と年間貿易額を30億ドルに引き上げる目標の達成に向けた取り組みについても協議しました。トランプ大統領、2週間以内にイランに対する完全勝利を宣言すると表明。アメリカのドナルド・トランプ大統領は、4月の停戦以降、イランとイスラエルの緊張が沈静化しているとの報道がある中、アメリカは今後2週間以内にイランに対する完全勝利を宣言する見通しだと述べました。トランプ大統領は、共和党のリンジー・グラハム上院議員のために開かれた電話会談で、我々は非常に強力なチームであり、この戦争に勝ちつつあると思っている。しかし今後2週間以内に完全勝利を宣言したとき、本当に勝利したことになるだろうと語りました。一方、イランは圧倒的な報復を行うと警告し、イスラエルとその同盟国は最近の出来事から教訓を得るべきだと強調しました。引き続きニュースをお聞きいただいています。戦争屋のネタニヤフ、トランプ大統領の反対にもかかわらず対イラン攻撃を擁護。イスラエルの首相ベニヤミン・ネタニヤフは、アメリカのドナルド・トランプ大統領に対し、トランプ氏の反対にもかかわらず、イスラエルにはイランに対して完全な自衛権があると伝えたと明らかにしました。ネタニヤフは、イスラエルによるベイルートへの攻撃後にも同様の立場を繰り返し、イスラエルは自国を守るために必要な行動を続けると述べました。ベイルートへの空爆を受け、イランはミサイルによる報復攻撃を実施しました。一方、トランプ大統領は AC ファイナンシャルタイムズのインタビューで、イスラエルには他に選択肢がないだろうと述べる一方で、ネタニヤフに慎重な対応を求めました。また最終的な決定を下ろすのは自分だと強調し、緊張の激化によってイスラエルが国際社会でますます孤立する可能性があると警告しました。国際刑事裁判所、職権乱用疑惑を受けて、主任検察官を職務停止。国際刑事裁判所の主任検察官カリム・カーン氏が、性的嫌がらせ疑惑に関する国連の調査を受け、職務停止となりました。ICC の運営機関はカーン氏が120の加盟国を対象とする懲戒調査を受けることになると発表しましたが、調査結果の詳細は非公開とされる見通しです。2025年5月から休職中のカーン氏は、調査報告書には職権乱用や権限の不正行使を示す証拠はなかったとして、自身の潔白を主張しています。カーン氏はこれまでガザでの戦争犯罪および人道に対する罪を理由に、イスラエルの首相ベニヤミン・ネタニヤフとヨアブ・ガラント前国防相に対する逮捕状の発付を求めたことで注目を集めていました。この調査は、イスラエルによるガザでの軍事作戦をめぐり、2024年に ICC 職員の一人が申し立てを行ったことを受けて開始されました。
ドイツとフランス次世代戦闘機器を

開発計画の断念で一致。ドイツとフランスは関係企業間の長年にわたる対立を受け、共同で進めてきた次世代戦闘機の開発計画を断念することで合意しました。ドイツのフリードリフ・メルツ首相とフランスのエマニュエル・マクロン大統領は、将来戦闘航空システム計画の下で共同戦闘機を開発することで、企業側が合意に至らなかったと判断しました。この計画は、フランスのラファール戦闘機とドイツのユーロファイターの後継機開発を目的とし、2017年に開始されたものです。共同戦闘機構想は終了するものの、関係当局はより広範な航空戦略プログラム自体は継続され、欧州の防衛協力や軍事技術開発の強化に重点を置く方針だと説明しています。以上、ニュースをお届けしました。

ニュースの後に音楽の時間となりました。ここで2曲お送りします。最初はベンギュ40、その次にサイダロウたちとハーディセからデュシマンをお聴きいただけます。

味の旅。リスナーの皆さん、味の旅へようこそ。今日も皆さんと一緒に特別な旅に出かけたいと思います。今回たどるのは、私たちの食卓に欠かせないシンプルでありながら人類の歴史を大きく動かしてきた宝、文明の白い黄金、お塩です。塩は単に料理に味をつける白い結晶ではありません。その価値をめぐって戦争が起こり、帝国の運命が左右され、交易路が築かれました。時には金と同じ重さで取引されたほどの貴重な財産でもあったのです。

私たちは普段食卓で何気なく塩入れを手にします。しかしその一つまみの塩の中には何千年にもわたる人類の歴史が詰まっていることを意外と意識することはないのです。ではなぜ塩はそれほどまでに価値があったのでしょうか。答えはとてもシンプルです。それは生きるために必要だったからです。現代には冷蔵庫があります。しかし何千年も前の人々は夏に手に入れた食料をどうやって冬まで保存したのでしょうか。そこで活躍したのが塩です。塩には食品を腐敗させる細菌の増殖を抑える働きがあります。肉や魚、野菜を何ヶ月も、時には何年も保存できるようにしたのです。つまり塩は単なる調味料ではありません。上から人々を守り命を支える存在でした。文明を陰で支えたなくてはならない基盤だったのです。この重要な資源をめぐって、世界各地には特別な交易も築かれました。シルクロードほど有名ではありませんが、それに匹敵するほど重要だった塩の道が存在しました。ヨーロッパからアフリカ、中国から地中海沿岸まで巨大な塩の交易ネットワークが広がっていたのです。ヴェネツィアは、塩貿易によって大きな富を築きました。中国では塩の生産が国家によって管理され、皇帝の財政を支える重要な収入源となっていました。中には塩税だけで国家財政を維持した王朝もあったほどです。ここで視点を私たちの地域へ移してみましょう。アナトリアでは現在のトゥズ港、周辺で何千年もの昔から塩が採取されてきました。ヒッタイトの粘土板にも塩交易に関する記録が残されています。これらの資源は当時の最も重要な戦略資源の一つでした。オスマン帝国時代になると塩は完全に国家の管理下に置かれました。塩監督官と呼ばれる役人が生産と販売を監督し、その収益は直接国庫へと納められていました。密売には厳しい罰が課されました。なぜなら、それは国家に対する犯罪とみなされていたからです。しかし塩は経済的に価値があるだけではなく、時には政治的な象徴にもなりました。その代表例が1930年にインドで起きた塩の行進です。マハトマ・ガンディはイギリスによる塩の専売制度に抗議し、数百キロに及ぶ行進をしました。この行進は単に塩のためではありません。自由と独立を求める運動でもあったのです。塩は人々の権利と尊厳を象徴する存在となりました。塩ほど価値があるという表現が生まれた背景にはこうした歴史があります。中世ヨーロッパでは一般の人が1ヶ月働いてもほんのわずかな塩しか買えませんでした。古代ローマでは兵士の給与の一部が塩で支払われていました。この支給をサラリウムと呼びます。英語のサラリー、給料という言葉はここに由来しています。またアフリカの一部地域では塩の塊が何世紀にもわたって通貨として使われていました。塩は文字通りお金そのものだったのです。塩が食文化に革命をもたらしたのは塩漬けという保存技術の発達によってでした。塩水につけた食品は長時間保存できるようになり、人々は長い航海へ出ることができました。軍隊もまた何ヶ月にも及ぶ遠征を続けることが可能になったのです。漬物、チーズ、パストルマ、スジュック、これらはすべて塩の保存力によって生まれた食文化です。
アナトリア料理の豊かさもこの塩漬け文化によって支えられてきました。しかし、塩が育んだのは食文化だけではありません。多くの地域では客人にパンと塩を振る舞うことが友情や忠誠の証とされてきました。ユダヤ教の伝統では安息日の食卓は塩をつけたパンから始まります。日本では相撲力士が土俵に塩をまいて場を清めます。またバルカン半島から中東にかけての広い地域では塩は横島市や災いを防ぐ力があると信じられてきました。現代の私たちにとって塩はごく当たり前の存在かもしれません。しかし人間の体は今でも塩なしでは生きられません。神経の働き、筋肉の動き、細胞のバランス、そのすべてに塩が欠かせないのです。そして今日では塩そのものが一つの美食文化へと発展しています。フルールドセル、ヒマラヤ岩塩、ブラックソルト、岩塩などそれぞれが異なるミネラルと風味を持ち、料理に個性を与えています。適切な塩を適切なタイミングで使うことで、一皿の料理は全く別の表情を見せるのです。リスナーの皆さん、私たちの台所には一見すると何気ないのに、これほど深い歴史を持つ食材がどれほどあるでしょうか。だからこそ今日は塩についてお話ししました。塩はまさに文明の白い黄金なのです。その価値をめぐって戦争が起こり、交易路が築かれ、法律が作られてきました。次に料理へ塩を一振りするとき、ぜひ思い出してください。その手の中にはローマ兵の給料があり、ヴェネツィア商人の富があり、オスマン帝国の国庫があり、そして人類が生き延びてきた知恵が詰まっているのです。それではまた次回、新たな味とともに新たな旅でお会いしましょう。味の旅。

山を愛する者もいれば海を愛する者もいます。彼らは山に強い愛情を持ち、遠く離れた場所に住みたくないと思っています。雄大な山々に安心と安らぎを乱す者もいます。果てしない海に身を捧げ、そこで生涯を過ごす者もいます。その一人がオスマン帝国海軍の大佐であったピーリーレイスです。彼は人生の75年間を海上で過ごし、世界地図を書いたことで知られています。ピーリーレイスはクリストファー・コロンブスの失われた地図の痕跡を残した世界地図を作成したことで多くの人に知られています。しかし彼にはもう一つ非常に重要な著作があります。それは航海書です。この本は海の最初のガイドブックとも考えられています。同じ頃のヨーロッパの航海者たちも似たような本を書いていますが、彼の本のいくつかの傑出した特徴があります。この本は約500年前に書かれ、船員にとって欠かせない資料となりました。ピーリーレイスはこの本の中で45年にわたる地中海探検で蓄積した観察、研究、知識を振り返っています。ピーリーレイスはガリポリで生まれました。ガリポリはオスマン帝国における有名な海軍基地であり、当時多くの船員がこの都市で

訓練を受けていました。ピーリー・レイスは10歳になった時、海の呼び声に抗えず、地中海全域で知られていた叔父のケマル・レイスと共に航海に出ました。非常に才能があり、また非常に思いやりのある人でした。これらの航海で航海術と船長としての技能を学び、体系的かつ詳細に学びました。叔父の死後、ガリポリに戻り、しばらくは海に出ませんでした。自分のメモと所有していた地図をもとにして、有名な世界地図の基盤となるものを書きました。この地図にはクリストファー・コロンブスの失われた地図の痕跡が残されており、当時の状況を考慮すると、その誤差の範囲はごくわずかです。ピーリー・レイスは15年後に欠けている部分を完成させ、間違いを訂正するために別の地図を書きました。地図の横に説明文を書き、使用した他の地図についても言及しています。つまり出典を引用しているのです。このメモには、彼がクリストファー・コロンブスの地図を利用したことが書かれています。情報源を引用することで、科学者として記録されるようになります。ピーリー・レイスは地図を非常に詳細に書き、注釈も加えましたが、地図だけでは十分な情報を伝えられないことに気づきました。次の世代を導くガイドを作りたいと考えました。まずピーリー・レイスはチャナッカレから出発して半時計回りに航海を行いました。島々を含む地中海沿岸全域を詳細に描写しています。本の序文で彼は自分が持っている情報を地図に書ききれないことに気づいたためにこの本を書こうと思ったと述べ、海上での活動について述べています。第二部では嵐や風について、またコンパスや地図の使い方についてです。海とそれを取り囲む陸地を紹介します。ヨーロッパの探検家たちの旅が収録されています。ここにはクリストファー・コロンブスによる新世界発見の記録が含まれています。ピーリー・レイスはまるで話しているかのように、わかりやすい言葉で作品を書いています。さらに本の後半部分に含まれる技術情報は引文で書かれています。公開書には200枚を超える地図が掲載されています。ピーリー・レイスには停泊地点、海底の特徴、水中の岩、海底か砂か泥かなど、地中海の港に関するあらゆる詳細が記載されています。特に風に対する海岸の位置や影響を受ける風については航海上において非常に重要だと述べられています。この本の中でピーリー・レイスは地中海沿岸の自然についての情報を提供しています。植物や動物の多様性のほか、小川や飲料水施設も含まれます。しかし公開書が当時の類似の作品と異なるのは、ピーリー・レイスが都市住民やその生活様式、文化、信仰についても触れている点にあります。この本に掲載されている海岸がどの州に属するかを述べ、その都市に起こった歴史的出来事についても触れています。この本にはアヤソフィアの建設やヴェネツィアの都市の創設など歴史的に重要な情報が数多く含まれています。当時の描画技法に従って都市は二次元的に縮尺通りに写実的に描かれています。城、壁、橋、宗教的な建物、その他多くの建造物が細心の注意を払って地図に転写されています。ピーリー・レイスは歴史的遺跡、古代都市、鉱山、気象情報、海岸侵食など非常に包括的な情報を作品で公開しています。このため公開書は単なる海事に関する書物とは見なされていません。それは地理学の本であり、歴史の本でもあります。19世紀まで地中海をこれほど詳細に説明したガイドブックは他に出版されていないのです。
型岩体をし、鍵針や木製の足をつけた船長、マストにドクロ系の旗をはためかせた船、そしてもちろん宝のありかを示す地図は、海賊映画に欠かせない要素です。ピーリリースは船乗りの指針となる地図を数多く書きましたが、海賊の指針となる地図は書いていません。彼は有名な著作、航海書に地中海に関連するものを収録しています。この作品は航海、船舶運航、世界地理に関する最初のガイドブックという特徴を持っています。多数の地図が掲載されているこの偉大な著作の中で、ピーリレイスは羅針盤、地図、記号など船乗りが知っておくべき事柄に関する情報を提供し、嵐や風についても紹介しています。この本には海峡、湾、島、港への接近方法、嵐の際に避難する場所、航路などに関する独自の情報が掲載されています。ピーリレースによれば、地球の4分の1のみが陸上で構成されているそうです。ペルシャ湾、喜望峰、インド洋、大西洋について説明しています。地中海の完全な海図鑑であるこの本は、航海に熱心な人々によって何百年もの間ガイドとして使われてきました。今回はトゥルキエの海地史のみならず、彼が書いた世界地図によって世界中に大きな影響を与え、その生涯を海と航海に捧げ、世界航海のガイドブックとして初めて出版した航海書を表したピーリレースについてお話ししました。テレテ・トゥルキエのコヘラ授与で、ネスディハン・デイルメンジョールが制作したアナトーリ初のものでした。それではさようなら。

では皆さん、放送の終わりに近づいてきました。ここで最後に2曲お送りします。最初はブルジュ・ギュネシからギョズレリン・デ・ブラクトム・アシュク、そして次にエゲのサンズ・ザ・カバーとなります。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3AA 静水直変波周波数 11958kHz およびトゥルクサット 4AA 静水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、 www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ Türkiye の声ラジオ日本語放送です。今日2026年6月10日水曜日。本日の放送は放送技術者アルズウスタとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送は Türkiye 時間10時から11時、日本時間16時から17時の間。Türksat 3A 衛星垂直変波周波数 11958kHz および Türksat 4A 衛星水平変波周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdiinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。

得ます。放送前半ではチュルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半では夢の旅路並びに特集記事コーナーをお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。エルドアン大統領、テロを源流で根絶する戦略が成果を上げている。米国、イランに大規模空爆、テヘランは報復を警告。フランス、西岸地区での土地収奪を理由にイスラエルの極右閣僚スモトリッチ財務相の入国を禁止。米下院700億ドル規模の移民対策予算案を可決。NASA、アルテミス3ミッションに参加する4人の宇宙飛行士を発表。ウクライナのゼレンスキー大統領、欧州は交渉に参加すべきと表明。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。エルドアン大統領、テロを源流で根絶する戦略が成果を上げている。トルキエのレジェプタイプ・エルドアン大統領は、トルキエが進めるテロを源流で根絶する戦略によって、国内外で重要な安全保障上の成果を収めていると述べました。アンカラで演説したエルドアン大統領は、会議においてトルキエの国家安全保障政策文書に対する理解と認識を高める取り組みについて議論したと説明しました。この文書は、トルキエが直面する脅威の分析と外交政策上の目標を示す基本方針です。エルドアン大統領は、2016年7月15日のクーデター未遂事件以降、トルキエがより積極的な安全保障戦略を採用したと指摘しました。さらに、その戦略には、イラクやシリアでの越境作戦も含まれており、これによってトルキエは新たな安全保障時代に入ったと強調しました。米国、イランに大規模空爆、テヘランは報復を警告。米国は前日にアメリカ軍の攻撃ヘリコプターがホルムズ海峡付近で墜落したことを受け、イランに対して大規模な空爆を実施しました。イラン国営メディアによりますと、シーリーク、キーシュ島、バンダル・アッバースを含む複数の沿岸地域で爆発音や空襲警報が確認されました。アメリカ中央軍セントコムは、今回の攻撃がドナルド・トランプ大統領の指示により実施されたと発表しました。作戦については、自衛措置であり、米国がイランの攻撃行為と位置づける行動に対する相応の対応だと説明しています。一方、イランは報復を警告しました。アッバス・アラクチ外相は、米国が自国の安全を守りたいのであれば、地域から撤退すべきだと主張し、イランはいかなる攻撃や脅迫にも必ず対応すると述べました。フランス、西岸地区での土地収奪を理由にイスラエルの極右閣僚スモトリッチ財務相の入国を禁止。フランス政府は、占領下のヨルダン川西岸でイスラエル人入植者による暴力行為が続いていることを受け、イスラエルの極右政党出身のベザレル・スモトリッチ財務相の入国を禁止しました。この措置は、英国、カナダ、オーストラリア、ノルウェー、ニュージーランドと連携して実施されたものです。ジャン・ノエル・バロ外相は、スモトリッチ財務相がヨルダン川西岸の併合や新たな入植地建設を支持しており、その政策は国際社会に受け入れられないと指摘しました。また、イスラエルのイタマル・ベングウィル国家安全保障相にも、これまでに同様の入国禁止措置が課されています。フランスはさらに、入植者指導者や暴力事件への関与が疑われる人物に対しても、制裁措置を講じています。

0: 続きニュースをお聞きいただいています。
1: 米下院700億ドル規模の移民対策予算案を可決。米国下院は民主党の反対にもかかわらず、賛成214票、反対212票の僅差で700億ドル規模の予算案を可決しました。この結果はマイク・ジョンソン下院議長にとって大きな成果と受け止められており、国土安全保障省における移民関連予算をめぐる行き詰まりも解消される見通しです。法案には移民関税執行局及び税関国境警備局の予算が盛り込まれており、ドナルド・トランプ大統領の残りの任期中の運営資金を確保する内容となっています。ジョンソン議長はこの法案を3年間の安定した財源を確保するものと説明しました。上院でも民主党の支持を得ることなく、賛成52票、反対47票で審議が前進しています。NASA、アルテミス3ミッションに参加する4人の宇宙飛行士を発表。NASA は人類の月面帰還に向けた最終試験飛行となるアルテミス3ミッションに参加する4人の宇宙飛行士を発表しました。飛行運用責任者のノーム・ナイト氏は、このミッションについて、地球周回軌道上で重要な試験を行う NASA 史上最も複雑な任務の一つになると述べました。ミッションは約2週間にわたって実施される予定で、2027年の打ち上げが計画されています。将来の月面活動に向けた本格的なリハーサルとして位置づけられています。アルテミス計画マネージャーのジェレミー・パーソンズ氏は、次の段階として2028年に予定されるアルテミス4で月の南極付近への有人着陸を目指す考えを示しました。ウクライナのゼレンスキー大統領、欧州は交渉に参加すべきと表明。エストニアの首都タリンを訪問中のウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、アラル・カリス大統領との共同記者会見で、ロシアとウクライナの戦争終結に向けた協議について言及しました。ゼレンスキー大統領は前日にアメリカのドナルド・トランプ大統領の中東担当特使、スティーブ・ウィトコフ氏及びトランプ氏の娘、婿、ジャレット・クシナー氏と電話会談を行ったことを明らかにしました。会談では戦争終結に向けて必要な協議について話し合われたとし、和平プロセスには欧州も実質的かつ効果的に参加する必要があると表明しました。ゼレンスキー大統領は、欧州がこの交渉において真に力のある発言権を持ち、意思決定の過程に参加することが必要だ。アメリカは外交プロセスへの積極的な関与を続ける用意があると述べました。また、停戦実現のためには、ロシア、ウクライナ、アメリカ、そして欧州の首脳が参加する協議が必要だと主張しました。以上、ニュースをお届けしました。
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: This is the voice of Türkiye.
4: Hier ist die Stimme Türkiye's.
5: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
2: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
6: هنا إذاعة صوت تركيا.
5: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Ovdi Radio Blas Türkiye.
8: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Qui è la radio La Voce della Turchia.
10: Esta es La Voz de Turquie.
11: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
12: Юфлет Зъри и Турция.
13: Це ли ши Туарчи Чешън Бонго Дентай.
14: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
15: Да, да Турция Ганг Радио, да.
16: Хосуме Турция и Дзайна, Радио Гаяна.
17: Етерчия Радио Садбури Турция с Хма.
18: Овода Турция Уни Радио Са.
19: Айч, радио

続きまして音楽の時間となりました。ここで2曲をセットでお送りします。最初はグループエラビリアングナムキュリニュース、そして次にウズムラールグループエイデキサーとなります。

夢の旅路第24話へようこそ。歴史と文化が織りなす古代都市スコピエの冒険は続きます。オスマン帝国時代に建築だけでなく詩によっても彩られたこの町は、何世紀にもわたって文化と芸術の中心地でした。スコピエの街路に響く足音の一つ一つに

詩人の影、学者の声が潜んでいます。オスマン帝国時代、スコピエは重要な文化の中心地であり、多くの詩人、作家、学者を輩出しました。この町で発展した文学的伝統は、オスマン帝国のディヴァン文学の重要な一派となりました。スコピエ出身の詩人の中で、プリゼヌリ・スジ、ユスキュプル・アタ、ユスキュプル・イサク・チェレビといった名前が知られています。19世紀後半から20世紀初頭にかけて、スコピエで生まれた重要な文学者は、間違いなくヤヒヤ・ケマル・ベヤトリです。現代トルコ詩の創始者の一人のヤヒヤ・ケマルは、スコピエでの幼少期と青年期を詩の中で頻繁に表現しました。バルカン戦争の終結とともに、スコピエは5世紀にわたるオスマン帝国の支配から脱却し、新たな歴史的時代を迎えました。スコピエはまずセルビア王国、そしてユーゴスラビア王国の一部となりました。この政治的変化は、スコピエの人口構造に根本的な変化をもたらしました。新たな政治体制と変化する社会状況によってもたされた不確実性により、スコピエのトルコ人口は大幅に減少しました。多くのトルコ人家族がアナトリアへの移住を決意しました。この移住の波は人口変化をもたらしただけでなく、町の文化構造に深い痕跡を残しました。しかし、こうした困難にもかかわらず、スコピエに深く根付いたトルコ人コミュニティは、なんとかその存在を維持し、文化的アイデンティティを守るために奮闘しました。第二次世界大戦後、1946年にヨシップ・ブロス・チトーの指導の下、ユーゴスラビア連邦人民共和国が建国されました。この連邦は、マケドニアを含む6つの平等の連邦構成国で構成されていました。新しい連邦国家の平等主義的言説の枠組みの中で、民族的差異に認められた権利に基づき、スコピエのトルコ人コミュニティは当初、有望の発展を遂げました。この時期にトルコ人コミュニティの最も重要な組織であるユジェル組織が設立されました。この組織はトルコ文化の保護と発展のために幅広い活動を行いました。トルコ語で発行されるビルリック新聞を発行することで社会意識の向上に貢献し、トルコ語で教育を提供するテフェイユズ学校を開校することで、教育分野における重要な空白を埋めました。また、トルコ語のラジオ放送を行うことで、マスコミの分野でも活動し、海外から持ち込まれた重要な書籍を配布することで、知的発達に貢献しました。しかし、この前向きな始まりは長く続きませんでした。ユジェル組織の主要メンバーが追跡及び監視され、一部は処刑されたことで、社会主義政権の真意は民主主義ではないことが明らかになりました。こうした圧倒的な政策は、トルコ社会に深い不安をもたらして、社会的なトラウマを引き起こしました。ユジェル組織のメンバーが受けた迫害と社会主義政権からの圧力の高まりを受けて、1953年にトルコ人避難協定が締結されました。この協定により、トルコ人とイスラム教徒の住民は正式に国外退去を認められ、スコピエからトルコへの大規模の移住の波が始まりました。スコピエからトルコへの移住は、単なる居住地の変更ではなく、それは文化と記憶がゆっくりと薄れていく転換点でした。後には空っぽの家、静まり返った街路、そして沈黙した記憶が残されました。人々が去った後、街に残ったトルコ人コミュニティもまた深い沈黙に陥り、社会生活は変化し、文化構造は損なわれました。

われ、習慣は時とともに失われていきました。しかし、それでもなお、あらゆる場所の石の下には様々な物語、そしてあらゆる中庭には思い出が秘められています。今回、私たちはその静寂に耳を傾けました。スコピエの失われた声を再び届け、記憶に刻み、そして思い起こさせるために、次回、スコピエでまたお会いできることを願っています。それでは、さようなら。

ュルキエの誇る国家プロジェクト、カーンが新たな姿を見せました。よりコンパクトに、より洗練されて、そしてさらに高性能に、2機の新たなプロトタイプが登場しました。敵のレーダーにはまるで1匹の蜂ほどの大きさにしか映らない。そんな次世代戦闘機が2029年に実戦配備される予定です。カーンの新型プロトタイプ、その全貌に迫ります。こんにちは。今回はトゥルキエ防衛産業の象徴ともいえる第5世代戦闘機、カーンの最新動向をお伝えします。初飛行で世界を驚かせたこの戦闘機に新たなプロトタイプが登場し、多くの重要な変更点が明らかになってきました。テレテニュースのセルタチ・アクサン記者による分析をもとに、その進化のポイントを見ていきましょう。

中継防衛産業の空の祖国、玉和端を支える主力プロジェクトであるカーンは、新たな段階へ進んでいます。昨年初飛行を行った最初のプロトタイプに加え、新たに2つのプラットフォームが準備されました。その一つが P1 と呼ばれる新型プロトタイプです。今後の主要の飛行試験はこの機体を中心に進められる予定です。もう一つが今回初めて公開されたアイアンバードです。これは実際に飛行する機体ではなく、飛行制御システムをはじめとする重要な機器やサブシステムを地上で試験するための専用プラットフォームです。つまりトゥサ氏が保有する2機のカーンプロトタイプが飛行試験を担当し、アイアンバードは地上での重要試験を担うことになります。新型プロトタイプは何が変わったのか。もちろんここで一つお断りしておきたいのは、現時点で公開されている情報には限りがあるということです。私たちは主に公開映像の一部のシーンから機体の変化を分析しています。そのため公開像度の写真や機体全体を詳細に確認できる映像がない現状では、全ての変更点を正確に把握するのは非常に難しいと言えます。それでも初飛行を行ったカーンの後方に並ぶ2機の新しいプラットフォームを見ると、まず目を引くのは機体全体がより洗練され、まとまりのあるデザインへと進化している点です。全長や機体サイズもわずかにコンパクトになったように見えます。中でも注目されるのが機種部分です。新型プロトタイプでは機種がより厚みを増した形状となっています。これはアセル3製のムラット・アエサレーダーの搭載を前提とした設計変更と考えられます。また、機種のレーダー部分にも変化が見られます。この部分には特殊な構造が採用されており、敵のレーダー波による影響を最小限に抑えるための改良が施されていると見られています。さらに機体を観察すると、空気取り入れ口の位置やサイズにも変更が確認できます。初号機に比べてよりコックピットに近い位置へ移動しているようです。機種周辺や胴体中央部、さらに主翼後方には複数の小型パネルが配置されています。これらは機体詰め込み型アンテナではないかと見られています。カーンには外部へ突出したアンテナがほとんど存在しません。アンテナを機体内部に統合することで、優れた空力性能を維持すると同時に、ステルス性能の向上にも大きく貢献しています。

新型プロトタイプではアセル酸製のトイ群電気光学照準システム EOTS と赤外線捜索追尾システム IRST の搭載スペースもはっきりと確認できます。これらのシステムによりカーンは自らの位置を明かすことなく遠距離の敵目標を探知追跡することが可能になります。カーンが初飛行を行った際、多くの人がその巨大で迫力ある機体に驚きました。しかしその大きさにもかかわらず、搭載された高度な技術によって敵レーダーには極めて小さく映ることが知られています。その後の開発を経て、新型プロトタイプにはさらなる構造的改良が加えられました。機体はややコンパクトになった一方で、より引き締まったスマートなシルエットへと変化しています。また、キャノピーは一体型構造へ変更されており、超音速飛行時の空気抵抗低減が狙われていると考えられます。さらに主脚の間隔が広がり、左右へ大きく開く形状になっていることも確認できます。加えて、後部に配置された2機のエンジン間隔も初号機より広げられています。コックピットにはトゥルガルーを確認。細かな点にも注目すると、コックピット内部にも新たな発見があります。公開された写真の一部には、アセル酸製のヘルメット非表示システム、トゥルガルが確認できます。このシステムは、飛行情報や任務情報など、パイロットが必要とするあらゆる重要データをヘルメットのバイザー上へ直接表示するものです。

昨年初飛行を行った初号機については6月までに再び飛行試験が行われる見込みです。また新たに製造された第2プロトタイプについても今年中あるいは遅くとも来年初めには飛行試験を開始することが期待されています。これら2機が空での試験を続ける一方、アイアンバードと呼ばれる第3のプラットフォームは地上で極めて重要な試験や検証を担うことになります。計画通りに開発が進めば、カーンの初期量産型は2029年にトルコ空軍へ配備される予定です。そして2032年には国産エンジンの統合も完了することが目標とされています。トゥルキエ防衛産業を代表する次世代戦闘機カーンの進化の歩みをこれからも引き続き追いかけていきたいと思います。それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送はトゥルキー時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3AA 制垂直変波周波数 11958kHz およびトゥルクサット 4AA 制水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それではまた次回の放送でお会いしましょう。